0: Ты девочка феномен. Справа ангел, слева омен. И ты знаешь мой номер. Москва 4-5.
1: Хит FM-дә. Микко белән салкынланыш вакыты. Реклама. Күнне тетиклек белән башлаң. Микко. Зур яңгылык. Севимли мәвәләр ләззәтегә ике. Шәрбатлы ичемлек. Илһамландыручы тәм. Үзеңезгә мосыны таңлаң. Ва татып күрең. Микко. Хар идешедә куанч. Шәһәрмиз дөкәннәрдән сорайң. Реклама.